tutte na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka omatoi mese bana besuka na besuka.